0: ne momedua ne hine na bra na haba ne de fofa nya duru fofa sam ho ya de ne nyina ya dum chade a nyakopo de atelo ye to ohuna kakwada bi ne to bebi ne kwana ye ni nyana esu su masem oba na esu su be ka kire bebi ne han hintano bi zobadi ka ka to twede po bi ne na so ne mom ye tedo so entire de so de ani atede ebu no sa twede po de ma no efiri se wo ye titidi fo wo ye titidi na wanga to ti prophet oja ma de ne onto fomu da nokwa de bia na se mi eh oluma ma nyina betu sila se wo ho fese mi de de susum kase ni ofia susum kase ni ofia oliva kase
1: so
0: see no must boy say me miss out because e dey be high intense
1: oh this is
0: say say you know about the toast la uno say we dey we go for perfect me you nim you secret no
1: oh you secret you know
0: secret you
1: know so
0: okay
1: secret you are high
0: up here I
1: no cre
0: I am pa me cre me hu adam for that
1: sa
0: o de bia wa so de mabu na me manko a o ba wo ka obi antim onko na na antim
1: ni ada bia ni ada fo onu se se susu tina wo so a enye mabu wo a ontim nye
0: okay
1: atensi enye mabu wo a ontim nye
0: okay
1: ifi se mabu wo a wo ba wa gele se wo kra o ba kire wo se menko enye mabu wo a ba pese wo ba ye o ba kire wo se menye nti baabi a wɔde wagyina no sɛ wodeɛ de wagyina sɛ boɔ nipa nti ɛhɔ na susum no de wagyina nti obia ne wɔ a wɔso wapi abɔnte akɔhyɛ ɔgye aman da nyiame baabia ne wɔ
0: dabi
1: mpie
0: aba dabi ɔnom ahyɛ dɛm a kyɛ sɛ ɔboa nyame ma ne wɔ no a ɔha ne amane da wɔ so odifoɔ adifoɔ ne dɔso
1: nokorɛ
0: but woyɛ difoɔ gye aman for the past 15 years ni wo nkyerɛ fam ha what does it be bobia fa ho ase mahada
1: nokre
0: e de ade dia
1: ene na me di kan kan se onipa so wo pese wo tena ba bi cha de ba akopene wo se wo hunu mpeni vo se se enwo bi afa no hanwa wo tena pomu cha efa no utupe
0: utupe
1: indi afa no utupe ni se wo hwe no ho so yie
0: nokre
1: ya ma ji ama mfie ba se dunum ne ya kire me da so tin hira ha nyina ne se ade ba akopene menim sabia na minim ne yenokre
0: okay
1: mitumtum ye mitumtum mekokoro ye mekoko
0: nokre
1: enu anu no
0: enu anu no
1: ntidi ye woba ji amanim bia nim se papa ne mekoko ye ne se ne wakachire me na wakachire me nso ampa de wo ye ma amene mahunu hu popo ye
0: nokre
1: enya mu ye na adwuma kra na mehunu se enye ma bia ye den ahyase a eye adwuma
0: na meten me
1: itise me to aso kwa de me kwa akoye ne obetima ye hu adwuma de ama me na dodo na nso aba ba be di adanse mpanimfo bebrebe na aba gya man nchan ya
0: o
1: ba ba be kase ampa ye ko papa no ho na de ye kokoye a ye nso otima ye adwuma apolisifo anesefo sojafo mpanimfo bebrebe adanse bebrebe ne yebo obiribati je mechire ya
0: se se pa
1: enu ti na mechire eni ni pa ya ba ne se ewi ase se obetima ye adwuma wo ya cha de ba kwa wo so hunu ye no korepe se no kure ni nya ye adwuma de ma wo a de aka bia no e ba bua wo na onipa sa wo de ntro edi wani mu a ayate se de wanka se wetwa wo ketre ma dan wo se wi ye wunya no enan bia
0: ja bi
1: eti so obetima ye nyame adwuma no ye adwuma na cha e ye no korepe no kure ni nya ba no ano no bibia ni akyire biem ndo ji ama ma dwuma ye no ena da anim
0: no kure
1: ebi se sunsun tena me so ye atwuma na wo ni sa apart from sunsun ni de no so ma ye di fo ni wura wura msa te haba
0: ma na na me kan
1: msa te haba ma sa di ye atwuma na ye na ni pa bi sa sa pani wo ye herbalist ama ndi ni ye wo wo si ye wo bi a wo no ahye da wura wura makopa haba no no aduro se ti yade na aduro ni ye funi yade na aduro ni
0: ntuo ni ade
1: ani ewo obi akodi obi achi akwa kusuisua saa ne yema no sa odi ye adwuma meme de ne nyesa bia
0: okay
1: meme de ne nyesa bia me de ne nyesua de
0: okay
1: meme de ne ya kyede obi oba mani misi nya wura susum de me susum nyesa ne pe yade na odi ba na ahunam yade oba kyera haban kwa ye nte ye nkyere wo ne kwa kokoye
0: wow
1: yetimi me de ne nya haban ase ase ya no no odru si aso fie wo sa obi ba ye misisi yade sisi yade fo mo maduro die obi ankonko gibi da bi ɛnya no bia ɛba ne saa de anka yɛ ɔba bi bebrebe ya yɛ bɛfa
0: nti obia problem ne ne haban wobɛteɛ
1: obia problem ɛno na bɛkyerɛ o wohun sɛ me wa dansie bi a obi asɛ be nani afiri a woba mani mu a sunsun sane ya wo kyerɛ sɛ yɛmfa suru bosuo yɛmfa nsa ne yade
0: mm
1: na sɛ bo obi anani afiri ne bosuo kogusu ma sɛ yade
0: dabi
1: ɛnso abrɛ de kan wo nya yare hwɛ ɛma wo mu ankasa firi bi adansie ka sa ampa mani sɛi na na ayɛ ampa me nya yare sa
0: kish
1: ɔdi bɛ tɛ ni kire ase ntɛ sunsun ne wo hɔ ayɛ twuma ntɛ gye ama ma dwuma yɛ ne nya saa hɔ na ma dwuma ne bia
0: dabi
1: ma dwuma yɛ ne yɛ sunsun na de a watena se ya wo yɛ twuma
0: okay
1: ntɛ obi tɛ me nkasa abrɛ bi yɛ sika tɔ ne nsɛm ana ahye ɛbi ntɛ ne sika tɔ ne nsɛm
0: ana ahye
1: ɛbi asɛ ne pa kro no sɛbe wɔnyɛ dwamanfoɔ Sani pakro no wanya kwakwahwe apa sani pakro no wanya tutupɛ sani pa no wanya sansani
0: dabi
1: nanso sunsun bia ba betena no so asunsun ne dia wɔyɛ ne sɛ ɔma nipa no mar sesa dise nipa no ba beturu mani mu a anya afɛ ne akwakwahwe bibia
0: dabi
1: ɛbɛne sɛ akeka funa sɛ ɛka ma na
0: nampa
1: enti ba bia de ne firi ne hɔ ne akwakwura
0: okay
1: ya pa ade na chi sibrɛ ya pa ade na chi sibrɛ pɛwie dia wɔsɛ de akɔ so bia tuotwa
0: okay
1: Ndi wati ase. Eti obi asabe wo soda ya obi ne neda. Na wo se me baji aman ho. Nya afre na mba be ka akira wo se wo ba ma yesemu na bi si obra baji bi.
0: Dabi.
1: Ebi ana wo de na yesemu na de. Ebi ana wo de na wo sabe bi etumi na sifri no. Na wo se kokotu ase.
0: Okay.
1: Nti asunu obi ana wo ba mani mu ade asunsumu ne kire se ye nyama no.
0: Okay.
1: Ti ehwa na ma dance ye ni pie no. Secret na wo adwuma ne nyina mu no.
0: Na se bodafo bi ka kire me se wo ye adwuma pa. Nanso end of the day no ohu ni sika no
1: ye wo tumi ono so yesa de ne wo ho nti obu wo asabe ye de ato bregu ato na brabo so se wu se ni pa wo nti mo brada edu pa ye adwuma me ye ni ye adwuma me nsa ye dan edu obu wo asabe wato na makopen anye ye
0: anye ye
1: wato nsuo pen anye ye wogya kwa kwa to fuls anye ye wogya kwa kwa ye maso maso anye ye adwuma bi a waso ye bibi a waye bi ba de bi a wogina na ho an waye da wogina wo ntimi nkwa ni mu abrabom enna ye fiada
0: fiada kokoro
1: ko ye fiada nsu e di kan e wa busu mi dumu na enna fiada ma me yesu suma adwuma ye taame ye wuade no waso wo taame ya be
0: wu
1: wo taame ya wo enna na me ti sa yesu suma haban no
0: okay
1: na obi a wo ba bi obi a wo asebe se ne hunu nipa a wo ha me ye uba wa ade a me de beka ho ama me ma de akotu sum ya ase within 3 days uba hu de besie
0: wow
1: o wisam panin fu bebe be kra haban ba de yenim de ade ka haban ne ma ne ye adwuma na haban bia nso woni ki wo ho enti so obi kwa kwa ko twase be homa chemu a ye tibi ka chere se wo kwa ye afa kosua bia na afa kapre bi ko twase ansa na wadwa sa kapre na na sa kosua no ene ne ki ene ma ne ye adwuma enti ade o bebe be wo wura nso ne nyina na sa yade se ne nyina nso ya haban enti ade ntira ne nyina sa yade sa duro ni yan kire wo kia untime
0: ntime
1: to ri ati ase
0: untime ti ase
1: nti obi a wo ba gi aman kire wo se bi pese me hunu ni a wo yame e me pese yade na adam so me hunu ba bi a yade ni firi ba
0: tell me to watch it
1: sana tie me pese me hunu die nti a me ban wo no mansa na ye tue me nsa pia untime ngai na star na me nsa no wo da so me se me hunu wo ni pa na wo ba ni me tita me wo haba me tie ni mu ni ya kire Mm. na dia mna ye me chara de ni ya me de mano fanko tum sum ya so within 3 days ono abi hu de ekoso the 3 days hu de ekoso wi a na fe ma chara wo kwan ya obefa so obechi ahaban na ma bibi asi na ye adwuma so bo wa wase me me de ne de mabre
0: mabre
1: makwa mabaha makwa mabaha
0: kini o
1: me pese bibi sie na mde mani ye dai eti 3 days time no de wo be hu no eno na ma chara wo se wo hu no wi na se wo pese bibi sie a anya me na me be ya ma wo
0: na wo so won se de ba kwa ma ade ba kwa ma ho ye hu ne se obi aba wo se ma kwa ma kwa ma kwa ono pe so ba to ntia obi de wo wi ni uda
1: dabi untimi me to ntia wi de me da sa anu ntina me kire wo se me ma dwuma ye no anya hu nam na dwuma
0: dabi
1: e ye sunsun na dwuma
0: sunsun na dwuma
1: otu obo ho timbe wi ade mu wo pia bo ntia be su wo su
0: se mo be tina
1: ensam na watin na su no wo pia wo be su Eti obi aba menche emfie ba ko mfie mie mfie mie nsemfie na mfie mu obi aba menche mfie wotwe wokosa aba biem
0: beba
1: oru sa die we die gye amankwa na metim de sa die we akwane chama na yehu
0: odwo
1: eti obi abrɛ otie mi hyira onka na koma nto ne yam bwafo ho na won hyira bwafo de ntini wose bwafo nya de eni
0: ho
1: di du si tama osu abrɛ fo na wama na homene so kwada so as di hospital na chi ho no ende fiada koko ye ni fiada edi kan me se me tesu suma sana ha ban ne tama ye wa ha ban aka bom di aye adwuma ni po bi a wa brɛ
0: okay
1: obi a wa brɛ wo
0: wa brɛ
1: omra
0: brɛ
1: na me po bi a sunsun bi di na chi
0: okay
1: ha ba bi e fa ne tanuja ani adwira aban mienu ye amabui
2: epi bodam fo dam efri ni so
0: mm
2: o se David si fe gregra ha e gara me mama hunfi
0: okay
2: o se jula mama hunfi
0: hunfi
2: e tu obi asabe sunsunfu bi dinachi
0: mm
2: na tata no
0: tata no
2: obi wa asabe wona mo wotene wona so
0: bodi niema nyina tegu
2: e ya bon dam omra ebi wa asori fie ho ni tibi dia kaade ye ho dia ma no
0: ba
2: yan suo kaka dia ma no onyare ne 7 days pe obi atumi bi di na chie obi atumi bi ne ne da obi asabi sika to ne nsama na
0: ahwe
2: obi a wade sika to wa wo kwa kwa ko fa wo be kone so ate ba wo hunu ni pa kon suso a wo ye den ofa
0: hene so bi ne wiya
2: no hene so bi ne wiya no hene so sunsun bi ne wiya no obi akwa akoba bia me aka che ne se ne nsam kwa ne aboni tokuru ne sa e pa ne nsam wa na ye den na so ne ye na efiri ko
0: ya kaso ya nye ho
2: ni sisa na no kwa dia ma no
0: kama
2: me se e me de ya me ye twuman if se me ye October fiada ye den
0: edikan
2: edikan ti ne fiada ana me yesa adwuma no de de na ni abra wo pe bibi ehu yesa mpani se de wo pe bibi akokotoko no
0: yenye na bro
2: yemo na bro
0: da bi
2: enti ye mo obi abro
0: da bi
2: de wo pe bibi ehu no ene
0: mm
2: e kakra bi amekyene mekyira kwan
0: okay
2: na anopa no nsia pepepe ji ama metena se aye
0: yenye pe yeda
2: ene ene fia dei anopa no nsia pepepe metena se aye adwuma
0: okay
2: na me ye adwuma ne fia da wi ame se bunkete me se ko enti ene ne fia da ne de amonomiensa
0: nomiensa
2: ne fiada mu okumase
0: na
2: bu amonomiensa nomiensa mpa mu no nan na ma wie madwuma na ma wie madwuma no
0: asori fi takrade fo twu
2: na
0: bia twu
2: na ma wie madwuma wo mu wie ya me se bu nkete me se ko eti de mania bro pese obe si age aman ya wo mra ntem
0: okay
2: wo se na mania bre
0: okay o ma ni nyina di fo o je o ha ni aman ni nyina kwa wrede ni na fesusu no kire de beye mesere na me pay kumase kwada so kumase kwada so ezie hospital na chiri pay akoda pani akokora aberwo bi abekere wo sabi de na me fram popo ati pocket da bi matete wo se ogya man go ezie e hospital na chiri enti na me pese na wo se ka ka no e bia na bibi te wo so a wo te kire sunsun bi na e wale wo sunsun ne de wo te ha band ya ade de man nsa pe tie pero fosi de onum chono bunim to na ndia chono na no wa ma 3 days wo ni de worker ene wo de nansa atoto 3 days eto ti wo ye de ene no pay medika ka te me mpema na dwese eti ma ba na du we no ndi ne ebo de ta chose ene ya 2nd October Friday yesa bi aba fo bi so ba bi ene ya kwen record bi ya ogidi bra na metia live
2: hmm
0: me no mani nyina agya man ene wa ha susu kese ne ofia Olema no pay no ahefa ne mfa ka ne mfa mra.
2: Odidie. Die wo ti mi firi nkan kwa so ne mpata mu no. Omfa ka ebekumase.
0: Okay.
2: Odi firi akra road na eba wo si wo tag junction.
0: Okay.
2: Tag junction wo nyasi aka eba abua kwa enye na.
0: Nna.
2: Wo nyafro ka na eba abua kwa aka che driver se driver. Si mi kwada so. Every hospital junction. Obi a traffic light won ka ne si u ka ne bi si u
0: okay
2: won e free buase kwan so na e ba no obi e free buase e na e ba buase kwan so bi ya no yen fa ka e be kumase
0: okay
2: yen fie mra na mi si wo ji wan about no so ji junction wa ye benya ka e be bua kwa de wo be free ka na e be bua kwa nkan che driver se driver si mi kwada so SD hospital junction be obi a traffic light
0: no na
2: wona wonu so afri atun so side ana eba no bi fra suo ho bi fi ja che pram so kontase nyame ani onfa ka ba kumase
0: okay
2: wonu so mra me si e wo high school junction wono e wo station e wo so benya ka ba abua kwa yemfro ka ne bi ye fru bi a ye besi kwada so
0: okay
2: SD hospital junction be obi a traffic light no wono
0: wona
2: e wona afri tafo kwa so mampo ne mampo ni adwana yemfa ka ebe kumase
0: okay
2: yensi so am run about ubi so fi makro braman efrancho ena eba yemfa ka am fi wono emra am besi so am
0: etu
2: obi ofi fe so kwa so na eba bia yensi so am run about ye so am run about wona ka ye pa ye bua kwa tano so su ye bua na yemfru bi
0: okay
2: ye fru bi pa ye besi kwa da so
0: okay
2: SD hospital junction obi a traffic light wona hwa na ye besi na obi obesi kwa da so SD junction bi a traffic light ni wono unya si fika mu si ya pe shewu senifa ene ko ta kwan ye guso
0: ye babia
2: e kwan na e bewura SD hospital wono ye gu kwan na so e du di sanbra from fakota kwan ne so abeduru ba bia kota na pem no ba bia kota na pem no wona ye bugabuga no konipa ba akonchan konipa mienu ana nipa miensa na nipa na ne bisa na se meserew kyerem fie no ayeye asore ewo mu no SD hospital ye chi akwada so SD hospital ye chi a kyerem fie no ayeye asore ewo ba bia wo difo na efe na wo gi aman
0: ye wo no titidifo
2: kyerem o gi aman tititi gi aman no
0: si nka se o gi aman
2: si pemi no
0: ni keke
2: kyerem no oba kyerew brabe wo fie ni wo fie ni ye fie aya to afa ho kama fofie ni nchai branechi wa beto aso da no mangu duesu wa pe duesu wa chane nso wa usa ji amai hono wa ba ne fie da no pano nsia na matenase ame ye adwuma medika ka kire usa first na me ye adwuma na amane ba anwumere no nsia ene me ni ho nkopem no nsia bato ti mi ye pa eti wona na first wo ba ho anadwuni nye na oba ho anadwa wo metome okre ifrise enuma na dɔso ne mpanisi wonfuo dɔso nso a woye ni nyina eti mi sia na no pano nsia na me wo ho mi ye adwuma na mra bɔ awia nɔmmiɛnsa nɔmmiɛnsa bɔ pa a babu nketem na mese ɛkɔ ɛti nɔanan deɛ na mapake me nneɛma na mese si kwan so na mese ɛkɔ deɛ n'ani abere no ɔntua mmirika mmra ntɛm mese nne na ɛyɛ sunsumadeɛ na meyɛ no ɛnyɛ ho mfirim ebi a waba hɔ da abɛyɛ wadeɛ woanwie bra ne bra bɛtoa so ne mpanin si abɔ so baa
0: ɛmɛgya
2: pae papa yi wogye wo ho akyinyeɛ obi agye wadeɛ pa afiri sɛ obi deɛ wɔn a obi agye wɔ madeɛ pa afiri wɔ m nsɛm na nnipa no sa ka kyerɛ sɛ baabi apɛ biafa me kɔ ɛde sɛ obi abo no asan brɛ wo su wabo no ano asan ka wano ato sɛ sɛ wonim no abie wano na
0: wosuma
2: asɛm kɛseɛ ato wo su gu mu kora me ne wobɛnya asɛm nti wohu sɛ obi wɔ hɔ a wobi agye no adeɛ afiri ne nsɛm ɔsɛ baabi ɔpɛ bi afa ne kɔ nnipa no wunu sɛ sɛbe ɔno no ne nan yɛ dɛn agyina biribi so ɛtiwo baabi adene bɛfa bia ne ntimi nyɛ dɛn ɛnya no mepɛ saa nkɔfo no a wɔbi akye wɔ madeɛ afiri wɔ m nsɛm a ɔse wɔ nsa mfa no nkɔ baabi a ɔpɛ biaa no ɔbɛ asɔre fie so wɔbɛnya sikankura wɔmfa mmerɛ me ɔnsɛ sikankura ntwa adeɛ baɛdufu adeɛ obia ne wɔde sikankura twa wɔ bi a atwa da
0: dufu
2: nanso yɛbɛbɔ wɔ bɛdufu wobɛte ne wɔhonam no mu ahunu sa mpa biribi wɔ hɔ ɛwɔ adeɛ a de bɛyɛ de kwakɔ sinsu yɛtene mu ɛhɔ na bɛwo sɛ tumi wɔ hɔ
0: ɔde fa mpatoɔ da wo ma na ɔbɛti akonnwa so nana bɛdi adeɛ mensoa sɛ anima bi kɔsu no sɛ ahwɛ wobɛtumi awu saa nnipa saa no ɔba wo nkyɛn a ne moa wɔ hɔ
2: ɛno bambɔ ne yɛyɛma no ne bambɔ no ɛwɔ ahaban maako maako nso ɛno deɛ mentena afidie wei so nka ɔhunu sɛ ɛnɛ no sɛbe ɛsɛ me ɛkwan bi a yɛbɛbɔ to hɔ nti no sɛbe obi ɔba afidie so bi aka ahaban ho asɛm nti mentena afidie wei so nka ifisɛ mbɛwuru afidie wei so no mebɛka ahaban ho asɛm na difuo bi ani hɔ
0: ɛno
2: koraa no ɛyɛ nsɛm
0: bebrebi
2: saa berɛ no akɔmfoɔ bi koraa no a na wɔ radio yi so ne menya asɛm ɛfiri sɛ woyɛ difoɔ yɛnim sɛ difoɔ deɛ ɔyɛ ɔyɛ na mode yi atwuma na difoɔ a wowɔ sɛ wokuta ahaban deɛ ɛba ne sɛ nti nipa no bebra nte ase ɛkɔpem sɛ afei meka ho asɛm ma ɛtoɔ nipa tiri ma nipa hunu sɛ daabi ɔbɔ adeɛ sɛ monni ne dua nabana hahan deɛ ɛyɛ a monte mfa nsa mho yɛdeɛ nti adeɛ bi ɛyɛ sunsumadeɛ ne ka no na deɛ yɛhonam adeɛ no yɛde honam adeɛ na yɛdɛn ɛka no nti yesu kristo kɔtoo ne fira ni no a aberanteɛ no nane yɛfirafiri ne na yɛm no asuafoɔ no bisaa no sɛ wei ɛyɛ n'agya anaa ne na yesu si daabi sɛdeɛ ɛbɛyɛ awuradeɛ ne munyam bɛyɛ dɛn ɛbɛdɛn dintia ɔtentasuo gu fam ɛde fra dɔteɛ ɛde yɛnifrɛ ne nie nso ka kyɛn sɛ ɔnkɔ hohoro ma nani no nyɛ dɛn ɛso nte sɛ na yesu wɔ tumi sɛ ɔbɛkasa ama ani foforɔ ayɛ dɛn aba nanso so aberanteɛ ne yɛawo no nifrɛm ɔno deɛ wɔnya ani da nani mie da ɛnte sɛ batemios deɛ no batemios deɛ ne ɔwɔ ani na n'ani bɛfiraayɛ ɛti aberɛ a wɔhyia kristo no kristo si hunadeɛ ɔhunadeɛ aberanteɛ wei deɛ na wɔ se ɔbɔ ani foforɔ deɛ
0: dɛn
2: ɛde ma no ɛti onipa bi ɔwɔ wɔ sisiadeɛ sɛde woma gye ama menim ama menka nkyerɛ ne sɛ hiri baba nam deɛ babɛtu sisiadeɛ yɛmfa hiri babantu sisiadeɛ sɛ yɛsunsum ne yɛto waduro ɛna bi a adena ba bɛdane sisiadeɛ ade ne yɛsunsum adeɛ nanso abɛdane yɛadeɛ de ato so a yɛbɛbisa pani amana kyerɛ haban ko a yɛnkyerɛ wo ma wo wonkɔnkɔte mfa nsa woho yɛdeɛ wate aseɛ ɛnti aberɛ a ɔdiifoɔ no a na ɔyareeyɛ a sɛbe na ne yadeɛ no yɛmpɔmpɔ na ɛba bɛnku no na awurade ka kyerɛ isaia sɛ kɔ na kɔka kyerɛ me diifoɔ no sɛ ɛmpa a waforo no wanyɛ dɛn ɔnsi fam okwa ye okwa kase mi chile difo ni susumu deni chile fesu yusu chile urate urate chile na habamba se kokote kope broduma pedi abotua kwa yam adiana ya na kansa ayam pompo fakota nukro musu na mensani ya die etuwa mi padu wa wawo diyano anya sabi ya musabi ya kusabi ya nyadwa feni ya babi ye pie wadi padu wa wawo diyano sabi ya wasi ya chile wa habamba bakupe na ukoko yema ya ushaye dey eje chuma na nune nya dia mena manuwa mwesi ya sori fiyo sabra beje
0: susu nile beti
2: sa eye saadi ya nae saadina kwa kwa ye huna madie na sa menu wamo mnuwa mwajue mu
0: eye pe
2: nisume juma ni susu mne huna madie di susu mne sana chila haba yukuro eti uwe yadi ya no ebi ya nini pabi yunu netu ye nina yari ya funi yadi ye saa ya funi yadi ya nebi ya wabi diadi ye wachila se ya mkwa mkope nye nya haba yi wabi susu diadi ya wabi chila se ya mpe gaba haba yi ya
0: sukura ni diadi
2: ya mpe sasa ya dayi
0: eni diadi ya dimaye
2: edu wati ya se eti bebi ya wudi ya ni funi wani wabi chila di kropoti ya nye dayi ya nye mfama nuna maji ya mame jumani ye duri no
0: ukre wani fwadi ya biwa wiasia kutia maani meme nina
2: Dia.
0: I promise and fail. Obi tis abri. When we send me classmate we what promise me. Mr. Wabuchi. Open you will be or bear me. Or to capital bontin. But me and my benny crom mammy. Or to miss some of us or may you say me mouse and so ma obi would tis abrana de fiada coque. Not promise and fear done so. Be promising a dear famano. But in the pocket young who say, I wonder why ye Nelson and him had me say, promise and fail done so. Obi said about crown farmer, and so the pan will be pa, it's a warm monte. I didn't know so.
2: Sabi ni pani peiska.
0: Aye.
2: Yes, can ope.
0: Okay.
2: On per quince now, you didn't makuma quatrepe.
0: Jaya quince gana quince in here.
2: Odi on per trepe. Obia was who be a promising. And you will be a promising. Obia will be a shan a more person of buano.
0: Okay.
2: But there be a yana da. On per quince in a mean sape.
0: Okay.
2: Ya dia no mani wiya onko pe kurawa kurana ya dinu mkuku no
0: kuku no
2: enya cap
0: okay
2: enya rubber de kurana ya diye saade no
0: okay
2: ni nipa ne ba no ho a me mani sika futru na kire na de ya ofa nkonkoye enya ye ma na ma ma medase
0: okay akiri di
2: no kure ya ba kupe enya afi ni ya ba ka wi ni wi obo ade bo na de no osi mi nyira mani pa ya defo
0: defo
2: enya obre dwuma disa ba din nyira mani pa ya defo de a enya ye kwan bi wo ho a wasi echi ni pamo mo faso mo timba de fo disa kwan no obi ankyere wa beye de so obehunu
0: okay
2: enu tire ni pa bi wo ho a wa ye adwuma fri sabe sabre ya mene wo kasai afi ne no mienu aba abu sabre wo bi fri ni kuom aba kanyeti awo otwen se han be pie amana ton ne yema nanso sani pa ne be bre nyina be duro nyumre a wo se ko back no obi ano wo bobo se na dia
0: ko ne hwe
2: iti jo baye ya wa bre tuku obi so be share ne dia se be se no mi ensa ebo no nsia wa pon wonya me ne buso
0: kure
2: enti tumi be na atwe ade ma nipa nipa ntia se se wa bra ase tena wo ya ye wo mu ne yemfa ye nikan yemfa mo bra
0: kure
2: die ntia yemfa ye nikan yemfa mo bra nyina ne se store na wo wo bie no obi abie bi wo nchen
0: kure
2: wo ko fre wo nyame no so fre ni nyame
0: kure
2: na bi sa wo se wo no ni nyame wo fre ni fre hifa na eba Ngidwa tinye michile yase. Eti wani pabu wa waa, wano ni diya mwapena na ju. Ansa na diya chiyama ni diya ye juma.
0: Na wada.
2: Usu wada. Eti diya na beba.
0: Eba.
2: Eti nipa ntiye miye. Ubi wa pasu wa kwane mimu wa abrabomu.
0: Ok.
2: Upasu wa tu mpawa wa abrabomu. Ne kwane wa ho.
0: Ok.
2: Ne kwane wa ho. Na wani siya buwafu wa buwafu wa nuhuwe nabe mawa.
0: Nabe mawa.
2: Na wani siya buwafu wa diya mewu sampa. Buwafu wa ho.
0: Ok.
2: Eti wabi ton wa diye. Opese ni paba. Omra menim. Ewa diya me fra diya mano.
0: Ok.
2: Onu se ye yon kwa niye wa habe ubi oho. Se wu tiya su anu akata. Uyu unaya anu obi.
0: Obi. Omu dena nabra wa su tutu.
2: Hey. Eye mpeni ntiye ntimi nkani mpeni fuo tiye ye. Tiye ntimi nkansi mo yini kwa siyaka.
0: Baby.
2: Edi sa abaye na habaye. Habaye no. Diye biye biye no.
0: Ok.
2: Eni adiye se yu mano.
0: Ok.
2: Ubi ya wope lak. Obi o se me pesa di a me ye bia enye yie. Wo di me say obi e change fo enye ye fiada.
0: Enye ye fiada.
2: Ma kire me kire kwan.
0: Nokre.
2: Enye pa me mpa kwan se me nsa.
0: Okay.
2: Omra me nfa sika futu nka ho. Ade ba akoka ho no me ntre fidie we so
0: nka.
2: Enye pa me ba me ya de de ama no.
0: Okay.
2: Onkonko you should debi. Obebo ji ama edin dia kasem.
0: Kasem.
2: Ye won se mbi o wa me tre fidie we so ame nka.
0: Debi.
2: Onzo o ba bi o wa asabe woni be me bia tena we si na boso. Odi bema na chiama bema na nya ba biasi ene bɛma ne hu ɔbaa no te sɛ sɛbe ɔyɛ kakae ɛwɔ n'anim
0: gyina yi pɛ mu
2: sɛbe obi foforɔ na ɛgye nipa no firi ne nsɛm ɔmbra m'anim ɔmbra m'anim wodeɛ ɔmbra m'anim na yɛmfa ne nhyɛ ɛwa konkuro mu ma no ɛti wo kɔma ma kɔma mɛma
0: susum kɛsɛ ne na kasa no akyire din yɛ
2: ɔni bɛte ase wo kɔma ma wo kɔma mɛma
0: ɔdifoɔ yɛnsa mfa ɛyɛ wɔkyerɛ kwa no todo no yɛwi ne yɛ ba me question ababa yɛ nsɛ me ni obi sɛ mekyi pa yɛ deɛ ne wanamde bɛkɔ wgum meyɛfiri yɛde deɛ ne wanamde bɛkorɔ wotimi sɛ biribi ha no paa ɔto nnuro yi deɛ ka ne radio so deɛ ka ne tv so but adeɛ bi ɛte sɛ bia sunsum bi na ta akyire ɛnti woayɛ sunsum kɛseɛ sunsum panyia te sunsum so deɛ yɛmfa ɔkyerɛ kwa ne mmra
2: okay
0: ewie ne de telephone number ne ka ho a
2: okay
0: na wɔbɛkyerɛ de kronte nnipa no saa deɛ ne te ne so saa ne ntimi mfiri ne so
2: okay
0: na fɛ aka deɛ ka ne mayɛ
2: ɔgedie wɔn a ɔfiri abu akwa ɔn sɛ saa bere meka sɛ ɛbi tie firi abu akwa ɛbi wɔ ta no so ɛbi wɔ su abu ɛbi wɔ nkawe ɛbi wɔ paase ɛbi firi baabia ne side na ɛba ebi nso kura firi sunyan side
0: okay
2: ɛna ɛba nti wɔn a ɛfiri baabia ne wɔn a ɛfiri sunyan side yɛn nyinaa yɛfa kaa ɛbɛ kumase
0: okay
2: yɛyɛ kaa no deɛ nam kwaada so pɛrɛ kopɛ yɛn deɛ deɛ ɛbɛsi wɔ kwaada so sd hospital junction so baabi a traffic light wɔ yɛyɛ deɛ yɛsi a yɛntwa kwan no mmienu no twa kwan no mmienu mmra yɛnsa benkum so wobɛhu sɛ yɛnsa benkum so no junction no a meka no filling station bi si kwan no ho nti baabi a filling station no sie no wobɛhu sɛ kɔɔta a kwan no sane ba fam sɛdeɛ madi ka ka no kwan no ɛsane ba fam yɛnsane mmra fam yɛmmra meduru baabi a kɔɔta a napem no yɛnya duru baabi a kɔɔta a napem no a yɛnyina hɔ wọn a yẹ bẹdwa bẹdwa wọ hɔ yẹn kọ nipa baako ana nipa mienu ana nipa miensa sabi nye nipa nyinaa na bẹdọ etu obi a wakura bẹbi sara ọbẹka akyerɛ sɛ mekura minim ɛkyerɛ sɛ nipa nyinaa dɔ wa mpanyinsi yɛ dɛ edue nti nye nipa nyinaa na bẹdɔ gye ama yi nanso dodoɔ n'adeɛ yɛbɛtɛ akyerɛ sɛ papa ne fie na wa ha no etu nye bɛduru baabi a kootu a napem no a wọde wọn a yẹ bẹdwa bẹdwa no kọ nipa baako ana mienu ana miensa na kakyɛ ne sɛ mesrɛ ɔmaa mi yi ɔnkyerɛ ne fie no a yɛyɛ asɔre ɛwɔ mu wɔ sd hospital yɛkyi a ɛbi adiyifoɔ no ɛfɛ no wɔgye aman ɔwɔ no na meba ne nkyɛn ɔbɛkyerɛ wo nti deɛ ɔbɛbisa no waahunu a bisa nipa foforɔ anyɛ bia nipa baako bi deɛ ɔbɛkyerɛ wo na yɛkyerɛ no abɛwura fie no mu ano na mekyerɛ sɛ fie no yɛ fie a yɛato wɔ kama afa ho gate daa no wowura fie no mu a asɔre daa no nsi fie no anim ɛwɔ n'akyi ɛduru a maafa fie no nkyɛn bra n'akyi woabɛto asɔre daa no mago dua si wɔ pɛ dua so na deɛ teɛ ne sɛ ɛne fie da wei no deɛ mesee ɛmɔ no nsia na metena se anɔpa no nsia meyɛ adwuma menabɔ awia nɔmmiɛnsa ɛne nɔmmiɛnsa mpaa mu nɔnan bɔdeɛ a na medu meketem medu meketem na mekɔ a ɛkyerɛ sɛ memene damani kuma se kwasi adamini kumase ju adamini kumase sɛ wɔbɛbɛ sɛ anya gye ama yɛ ɔkumase biemu agye sɛ wɔsa teme nka ɛti deɛ wɔtie me ntie me yie ɛbi kora no aba hɔ daa kyɛ ayɛ wɔ sɛ bapɛ wɔda so wɔ hɔ anaa mewɔ hɔ ɛna fie ada yi meyi adwuma wɔne abere bra bɛhyia me na ɔgede me pɔɔ no a yɛto wɔ ma duro no nso obi wɔ yɛto no aduro ama aduro no ka no ɔtia so ama aduro no ka no wɔkɔ baabi meyɛka kyerɛ ne sɛ o deɛ yɛ no yɛ adutoɔ obi wɔ so kora yɛabɔ nnitandua bi yɛde ne gya nsuo bi
0: ɔnnimmorɔ
2: obi wɔ asɛm bi asi fie ebi awuo bi kɔ so ɔwu no deɛ ɛkɔ so no deɛ ɛba ɔmmra yɛmfa no wura sunsum dɛm panyin bɛkyerɛ
0: kyerɛ deɛ wɔ mu
2: obi a yɛato n'aduro bɛkyerɛ baabi aduro no firi baayɛ na sɛ wopɛ sɛ adeɛ no nkɔ n'akyi a wakyerɛ kwan a yɛmfa so a yɛnya deɛ no na nnipa a wɔyɛɛ wɔ saa no ɛna ne ma no ɛda ɔnso bihwɛ
0: na
2: ɔhunu sɛdeɛ teɛ
0: ɛnoano odifoɔ because sɛ yɛbɛsɛ atoa so bide ɛkutɛ danseɛ no ade wo yɛ adeɛ bi a mpanimfoɔ ɛkasa na ha amanfoɔ bebree yɛfrɛ kasa bi masommasom ɛtuno wokɔturu kɛgya tia wokɔturu adum a yɛwɔ aberanteɛ mɛ sɛ ababa wɔbi ɔgyina nyinaa so a fonkɔ wɔato bi da pɛkɛ so wato bi da mmɔkɔ wato bi da manfoɔfoɔ so wato bi da ne nyɛ ne hɔ wɔnya so mfa so ne nyɛ ne so wɔ so yɛyie sɛ nipa sɛ ne ɔyɛ adwuma somsom tɔwetɔwetɔwi a wonyɛ sika nto no bɔtom nkɔ yin ɛdeɛ na ɔsɛ ɔbɛ susu pa yin anim na ɔyɛma no
2: ɔhu sɛ ɛno na mekyerɛ sɛ nipa bi wɔ hɔ a yɛde birɛgu ato no so obi wɔ hɔ a wodeɛ no
0: nobrɛ ne ho saa
2: abusua bi wɔ hɔ a deɛ dɛm no no ɛtu wobɛkɔ baabi ne de hunufoɔ bi aka akyerɛ wo sɛ yɛbusua wei deɛ ɛnipa ne wɔm sika nim neɛ sɛ ɛkyerɛ wo sɛ abusua no a wabɛdɛm
0: no
2: nipa deɛ wo pa ebi bɛba na mmom sɛ wobɛnya sika paa de ato wobɛtɔ mu
0: deɛ
2: sa ne teɛ sanity o se nipa wo fi a ade ne de ba me hwe nipa nyisika na yensu ebusu ya na da wase ebusu esika wo efi e nipa wo na nsu sika ni wo enti adwuma na me kwa yero na se me kwa kwoboka enti nipa bi wo ho a se be akwa Lagos kwa so aboka akwa Nigeria aboka wakwa Togo aboka
0: China kwa
2: wakwa akwa China aboka wakwa ba bi a wose okwa bi a wayeden obi wakwa wo fa nsu kura siniti a aboka
0: aboka I saw it.
2: Sani pana meka cho se brayi mi se wutini ma. Ebia na wutini no, ade na ewo ho ne bia na nye.
0: Dabi.
2: Na sabe se maame ya na papa ya nhwe han ya. Ade bi ewo fie bia na ebebua ne maso. Nti maame bi wo wa wote ho. Wa wo ma mu be nan ma mu be mu ma mu be nsia. E ma ye wo mu ho fe.
0: Nkure.
2: Na so be ma nse wo mu pe.
0: Dabi.
2: Be ma be se wo mu pe na ye be ma wo ye warefo. Nti ofie ya ware wo ho.
0: Dabi.
2: Abusue bo wa sabe, wo ware wo mu se den. Ebe jawa ware ya mwasa abe tenase.
0: Oh.
2: Eye chen.
0: Oh.
2: Ya bodi ya tuho.
0: Oh.
2: Ya de sasa bwani ya tuho. Etu obi ya sabi saadi ya webi danosuo. Na wasabi pasa saadi ya

0: bi wa ne kro bi aye den
1: eto
0: aso edisa wo wo kasa wo nko ba bia bia mo aye de wo hunu ntia nanso bi beto aso
1: bi to aso
0: na wo ye wa dwene se wo nko ba bia bia mo dia sebe wo a no zo mfiri wo so da wo
1: bi
0: ntia no pe wo bia bre omra mani mene ne to ntia me po bi asebe wo se wo ye bibi enye yie obi a wo se me dia promise mfiri ne da me so
1: wo
0: obi a wo se me dia me da obi ne me da wodi awaje oyo ni bi waye bia ye
1: adwale bi bi agunsum ni
0: ye waye bia ya din ntimi nko bra me nkyere wa haban me nsapɛ me de frade ye dia man me sie ye sunsuma de me de frade ama me din gi aman
1: gi aman
0: matre fidie we sun fie be se edunum akwa aduo no me da so tea wona me beto wo mu hanyina ba kokora mu ya ndi ye kapa dia nke nyira de gi aman me ye bu
1: ye have you champion 30 ni kura wa
0: oni ba ti bi chira
1: ka me to wa
0: me kura Ebisa me ba ha no. Panias na na wo ha no. Bebere ba ya de.
1: Ekko.
0: Ba ya dwuma na che.
1: Ekko.
0: Na kusi wo tra kwantimpo mu a.
1: Ah.
0: Na wo kire wo so wo America ye den. Esa wo akokoduo.
1: Ekko.
0: Enti obi ani abre. Omre fie. Obi atige aman kan nanso wo nya na dwisi obetu ama moda. Esa na de wo hu nti.
1: Ekko.
0: Ebisa sabe de wo hu hu ni mpire no. Akwa ti se wo aba fie no wo nko ye na wo awoti fie su sa aka me ngo a. Se wo ni wo nko ye. Na wo su sa aka wo ngo wo ni de kyena ba. Udi wati asye. Etu obi abre ene me kache nse omra.
1: Okay.
0: Otie me da, otue me kamera.
1: Okay.
0: Wananti abre omre fie ba me jima home.
1: Omre fie, wona ye mede, omre fie.
0: Ai, si wo fie ni wo fie.
1: Wo fie ni wo fie.
0: Si obi kache ose bre fie a, na wo kire ose bibi ye den.
1: Ewo ho.
0: Wo fie.
1: Baso aba jima
0: home. Ipani sinya danta ne danta.
1: Danta de bibi.
0: Na de posia no na ne friend se danta.
1: Okay.
0: Etu fie da wo ye fie da kokko. Dono ni abre wo mra na wo bo wo so pese opese ye chine ye fo de mano ade ase
1: wa bre
0: wa bre me me kan kira wo se bra me mo de wo ye wo no ana wo ba ifo mfa ma wo gidi ye se mo ha ye nka
1: ye nka
0: idi pa ye didi wi ye nka se mo ni ye ye mo fra no na uti kura ye nkro nketu mu a idu anadwo a emu abi soja
1: okay
0: wo mo ne nam idu ana dwa na ohunu wo mo omu soja mpenifu ameka se bi wo munim
1: okre
0: omu nim abwa no nsu din ame moni din obibi mi si obi a wo pese ohunu ne wo ha no evensi
1: ne fia da koko
0: se obi e pe bibi ahunu a ne fia dei kwada so SD
1: hospital nechi pe
0: and as we be a sabe ye di ya di bi a to so no ko ba bi a ka kire ne se ye to odru
1: ah
0: you will be na ya usa
1: ya usa
0: e pesa wo dan ye chiri o de ye hwe di ebesi
1: susum kese le be kasa ne o
0: ye hwe di ebesi en na me ye dwuma den den den na na na en na fia da we unim se me kasa nyina me tensem bi wo maso nso so no nya saa dia ni bi
1: okay
0: nti emmo asemeka wo meti asembi wo masum meti asembi wo masum sisi ye a ye ka sebo le kire me sa pani bi e dia wrehuo o dia wrehuo
1: dia wrehuo
0: wo ye dwuma bi mu pani
1: o dia wrehuo
0: a wo dia wrehuo ni sika kwa kwa ka ba bi a e wo se sika no e ba na so sika na
1: mama
0: akwa ti sa asem no kwa relate to konfonoche se pani mu kwa ni tiye mi nasu wo teme nkana juu ya meti ya samunu wa masumu ni ntanya saadi ya mi ba meti ya samunu wa masumu tise mi pakuwa ni wo tiye mi ya na juu ya ene ome yini huwe tise difuwa mena na wo kame huwa samunu na asamunu mu nchini munu mekadi ya chenano
1: okay.
0: Na machena diya ususua wanya ni wafile ni uhadi ya
1: susu nakasa
0: ube ulise bibi wa mo uni msese siya mihunu meniso mihunu bibi wa ahaya
1: okay
0: ame ti edibi susu wa masumu ba ame mo edina ame ti nivisa mintanye na nye saani ya maniema wuwa radio so ba ame pakula na ame kana samuno owo ayye ayye e fiyade bena wakwi ni deti ya sayi
1: fiyade bena wakwi ni fama
0: mwini ame mene deti bena wakwi deti ya
1: sayi ayye mene deti bayi ayye watina na wakwi
0: ina wakwi ya sayi
1: ayye tenf
0: ayye tenf sayi upano uwo ayye wa sabre no ani mimi hu adie no se baabi adie na sie ayo baabi te second in krono mhu se nipa no nipa no yes nipa no wo efia ha no no fia ha wo ye adwuma wo ha sana me ti adie wo masu
1: okay

Evelyn G alongside Crystal Buff. Me kaka mi nsembi a. Bere bere de ha me a. Na me na agi me fro ha ne ma ne nyine. To de bi ma nyankopo hu se de waya ma nyina woni so. Bi se waye bi ma ye. Ye kwene ye ba nyina.

0: ade chema ma ade ache ene efiada abonozia ya mamunyina chema wako aba ebraso se anopai enzamudo ayaboabo ano atudi se adom ene nyira anopa bosu okase na baabi a wo bia yesi ne koso ewo nyira 104.5 edi du ntua o baabi a wo bia gana mantara de chema ma eye edu ezia kase abono sentino sentino ajiba bia ne kase fidie eja trapete gana ha ene abrochire enyina enu achi nso no ya demu live ewo inshira 104.5 Facebook bra na eja wadwen kire en osusue bia efagu ona yemfa ensom wakase boyi mo na ensama edebe som ne nyina no ya bondom poa de ato adomonline.com adomonline.com na ensam na dorso pa en na mpani se ekwan so sem denti en na se otunje so tunso ani a na kawa de mika abeka hwe enti ensam no dia edmu akotene ebi en se
1: wo asantimanta mu asankafo binu mu ene wono maso omano de agu adwadifo so wo mu kyerem se ene ye ya ye to asantiabo animu ane adwadifo kam ene o matumi no ma bekosoro ene o mu kyer se e adwadifo na na sabisa bredia se mo pom mponi adie
2: adwomfo ma ne ene mo hapa ne babu kwa kwete pra kura se akofa bodie tensidi ko bedu kwa se ana de bodie duwe baba adwifo tensidi 50
1: Na ɛno soso agye no ɛne ɛyɛ adesuafo a wɔn mu gyi nim deɛ fa kua yɛ ho atadifoɔ wɔ ɔma tede san sɛ ɛnam na ɔkasa nneɛma ahodoɔ ɛbɛboa ma ɔmu nim deɛ ɔmo agye no asi pi na asi ta yɛtumi adi saa akadeɛ no nyinaa ɛde ama wɔ mo ɛho nsɛm yɛde ba aba abɛsom wo na wɔ ɛyɛ asante manta mu nsoso nyankopɔn yɛ adom ɛda wɔkyena ɛna bibi ama nyakuo no moba bɛhwɛ ato a bɛyɛ akanifoɔ de ama ma nyakuo no na wɔn mu mpanyimfoɔ ɛkyerɛ sɛ ne asante manta bibi adeda n'akwan so na mmom na ɔmo baako bi ɛnum yɛnsa bi ɛkɔ so ɔmani nye ho ɔma bɔ nkyerɛ mu
3: Section 27 of CI 127. Eka se udi face obi campaign material a ekran. MP to be ade be bɔwa ma beti. MP de ade be bɔwa ma beti.
1: Na abusuafo se de nyina nyim se busumi a yasim edie ene ye nofo no so anwo aha ye nyina ye pɛ nofo no ho na nofo no nkɔma na egusu ye ba bedie na kokrame ade a egye nofo bɔso ho ɛho nkɔma tini akɔso anopɛ dida pono so ye de mu nkyremu e de ba bɛso mu sanso ana wa sentiment mu ene buanka inland ye logistics terminal project no ye nsem no kɛse atwetwe de toase nyina ye sikase mu ɛno so so wo nsema ye pinso ye de nyina mu amane bɔ e ba bɛso mu
0: na wa sefa wona pɛ nofo no
1: ozi
0: ha wona pɛ nofo
1: kwajo ye nyina ye pɛ
0: woni hwan
1: ba cha wo so pɛ pa
0: ta wona wo pɛ
1: kwajo untim ga ntem sa wo mpa no pɛ wo pɛ nofo no wo ba wa bo bi no wa ba
0: abusiafo ya tenase dia ne dia seda e ma goyo super sp wa se menka ncha wo se he wonya bi egu uhye ni mu a wo be fili pa etimu a mo fili nka ba kuma se nyina fili kuma se kwata kura de nyina mo mfa goyo super sp fa ngo mbi na mo mfa enwu mo hye de bia me ka cha wo se fa ngo bo no aye de nti so nyapa de guma ka no utimi twi fili eno ane goyo Super SP Eco Bank eye the Pan African Bank baby I make catch us e basica se mon to tu yanko ade a fa ho ebo Eco Bank omo na betimi aboa na ne abusia bi ape bia no wa mo debi afam na service ho yohna wetimi atitim thanks to you computer clinic na e catch us fa yade ne nyina beto mani hu na omo fa abev computer yi emfa nwe mpa sa le baye a wo betimi de edu aka no na wo mo asawe ade kama kama pa BBS Industries said dano boso na o boso nko ade ne emu nchensi twen nyina no wo teso 10% e de abrawo Franco Trading Enterprise ofuna ekuta una jonkrize no fa woni chemu na tie bia wonim ana sa twen app ne beto fon so na eno mo endi edwa sa nyuma kwe ada wo mentina na no pai yesamfo opani wo wura kofi edudonfe JJ German sentiment man sam no wo twen space to na fru so sam kroje e de asoma ye dia meje so e ya man sa nyina chia me kodobi mrekumene
1: adwen panye ne kofi mai sa dwene papa na papa ni wani mka Thank you.